pense à Paris pluriel, la tique. Et omni fandarana malagas, non? Mi vantan isti hardia antenaina fa afakandray anjarinao amin'ny fiantsonana fakanisana tia aty amin'ny fandaharana mi vantana isaky ny alahady toy izao dia amin'ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ratoandro ny firesahana eto momba ny Madagasikara mikasika ny politika na ny sosialy na ny zavatra zay mahaliana antsika tsirairay aby. Asany anao inona zay mahaliana anao fa afaka resahanao ny zava-misy isan'andro na ny taloha na ny ankehitriny na ny ho avy, afaka resahanao ny vaovao na ny tota na ny vinavinaina, de afaka resahanao ny valandresaka zay natrehinao na tianao tanterahana, de afaka manao tatitra antery vava ihany koa. Tsisy ataoko zany rehetrarehetra zany androany fa ny andro anao ahko. De ny hira sy ny kalo ny nosy a avy amin'ny lafy valin'ny Madagasikara no alefako a raha ohatra sitrakao a, fa raha tsyzay de hoe izany tabataba rereto tsy mampaninina mihitsy. De andrisandritra moa zany le hoe kolokolo kolontsaina fa tsy ny kolikoly sy ny fomba ratsy tsy areo tsy reo mihitsiny. De ny teny malagasy atao amin'ny teny frantsay koa azo atao avokoa zany a, ka raha ifamitona aminay aho anao a ifamitona ifamotona isaky ny alarobia eto a ny any lakamisy sindry zay le tsy mivantana le alakamisy fa le alarobia mivantana valora sasany ka hatramin'ny folora sasany a, de ny alahady ohatrany androany hoy ateo a, de afaka mifanadiady eto tsika. Zay zany vakiko ato daholo satria hoe actualité d'interview reportage musique de toute l'île tradition langues et promotion des valeurs culturelles de Madagascar, de misy koa le hoe agenda de manifestation tamin'ny taloha ny tena resahany zany rehetrarehetra zany, fa matetika tsiaro koa ndraindray androany zao vao hitako nisy nandefa ka efa tamin'ny volana janoary izy nandefa n'le izy a, de io vao hitako le izy satria ohatrany be loatra le afatra tonga ty amiko a, de ndraindray tsy hitako ny sasany ndraindray hitako, de rehefa tsy amafisina de mazava ho azy tsy voajeriko, de zao androany vao hitako, de io avao nanoratra an'le olona hoe tonga fa ty miresaha ty e, nefa nkela izy efa vita hatramin'ny ofina tamin'ny lakamisy teo iny. Be dabe ny zavatra nisy eo tamin'ny lakamisy teo zany raha fijeriko azy na tamin'ny herinandro teo iny, indrindrindra mikasika ny hoe ny fa fito volana febroary nafatesandra tsy mandrava, nefa tsy de nisy ny resaka miloatra taty fa nyresaka hoe ny teny ny tanindrazana ny tantara zay ny resahana ny boky hoe inonavy ny tena inona le izy teo hoe nanoratra boky momba ny misy teny tena tokony ho fantarina amin'ny teny malagasy, de inona koa de tsy tadidiko avy fa izy maromaro e, fa tsisy nalehako za tsy na efa tsotsony sady mbola ao anatina fisaonana foana hatramin'izao a, tena malahelo de mandindia nefany a ao anatina fisaonana satria tsy maintsy manala ny foko sy ny fanahiko sena tsy maintsy manala voly, fa le hoe ivorivory amin'ny olona sy ifanena amin'ny olona fanontany hoe manahoany ianao zany, tena mbola ao anatin'ny tena tsy azoko ny haiko a, de eto amin'ny manala ny atezerako sy ny alaheloko sy ny tomaniko sy ny nyrehetrarehetra hitako hoe tsara avoaka mba tsy akarary satria mahafaty ny tazominam-po mahavery fanantenana ny mitazona ny alahelo mitahiry anazy anaty eo, de mikiky mikiky mikiky de lasa mandeha lasa ho mioma miadana amin'ny tena tsirairay rehefa tsy avoaka o fa amin'ny fomba isan-karazany afaka manaty makany anaty ala ihany ko hoe tonga de hanina mikikika ohatra raha te amoaka mikikika na ko hoe mihira na hoe mitendry zava-maneno na hoe misy isan-karazany zany na tena lasa manao rina amin'ny fihetsiketsehana fandihizana anatina trano fandihizana na le fanalana voly zany sy misy andro misy fotoana ny zavatra rehetrarehetra de anjaranao no misafidy an'le izy, fa azo atao koa zany zany eto amin'ny radio fréquence Paris pluriel. Zay mahatonga na mitantaranyzany rehetrarehetra zany fa tsy resaka hoe hitahitantarany fiaina indray le olona io zay akory le izy zany, fa ahafahana le hoe mamoaka ny ao am-po milaza ny zavatra tiana tantaraina araka ny fomba ko eto amin'ity fandaharana malagasy tsika ity aty amin'ny mpitandranomasina zany a, ary afaka ifampizarana afaka ifanolorana afaka tanteraina indrindraindrindra zao deny mbola misy zao moa zany ny fandaharantsika eco du capricorne zoma capricorne eto amin'ny radio fréquence Paris pluriel. De
sar fotsiny ny ny amin'ny Facebook mety misy feo ndray ndray tsy mandeha ny feo fa le sarisary na tsy ony radio fa ny radio dia radio tena radio amin'ny 63 MHz ary eno amin'ny vata fandraisam-peo manodidina ny Paris izy ity satria radio associative locale parisienne ny radio fréquence Paris pluriel fa efa tsy misy fefintsony koa satria misy ny aterineto misy ny razanety ahafahanao miaino anazy any amin'izay misy anao amin'izao tontolo izao mbola eto amin'ny planety tany izany ary moto mane manana le ina le sambon-danitra ireny koa manana ny fomba fiainona anazy any ivelan'izao tontolo izao dia afaka miaino ny fandarana koa satria ny onja-peo izany sy ny wifi sy ny ina DSL ny zavatra rehetrarehetra amin'ity zao tsika efa tany mandroso tany efa mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra sy mahita ny oavy sy ny taloha moa izany dia efa manana ny fitaovana isan-karazany ka www.rfppnet no afahatsika miaino mifampiaino mivantana afaka miantso mivantana ihany koa amin'ny aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo 01 40 05 06 10 dia akoatran'iny rfpp.net iny a dia misy koa ny emap.fm modulation de fréquence fréquence modulation angambany io fm io emap.fm io amin'ny aterineto ihany ko a dia itiako be teboka fr koa moa anisany koa mampitatsika ao amin'ny tranokalany ao amin'ny podcast teny le izy zany a dia ao amin'ny streamina zany tsika isan-karazany afaka mijery ny fandarina hoy ao amin'ny facebook ny eco capricorne sy zoma capricorne ary eco du capricorne zay zany zao mandeha eo fa le claudia slofolando ny tokona adiniko any fitaovana bedabedabe ny ananako a fa adino any an-trano le misy an'le hoe claudia slofolando nefa nyity fitaovana ny anankiray misy hoe claudia slofolandy a ampiasaiko dia aloko tsy ampidirina eo izy misy resaka hoe tazomina sy ampiasaina sy ilaina amin'ny zavatra fa dia lasa tsy mbola mila mandamina sy mandrindra n'izany rehetrarehetra zany ako le androany a irery eto amin'ny fandaharantsika satria ny divako mafy le mpinanamatsika tamin'ny alarobi teo fa tena saika marenina ako saina simba ny sofoko a dia azagaga raha ohatra ny tsy dia maheno loatra ako raha ohatra ny miantso nareo fa azazaina atao olana fa eto amin'ny fandaharantsikitsika tsy maintsy mandroso atrany ary tsy maintsy vita tsika foana raha nydiny mbola eto tsika ary dia misaotra anao miaino zany a misaotra anao eto a misaotra anao mandray anjara raha ohatra ny ho avy aty amin'ny 1 rue de la solidarité aty amin'ny boriboritany fa 500 paris misy atsika 1 rue de la solidarité 75019 paris eto a frantsa no mandefa ny feo

Radio Fréquence Paris Pluriel atrantsika eto amin'ny fandaharana malagasinao a dia afaka miandray anjara io teo fa nisy fa fampahafantarana vaovao fampahafantarana zava-misy moa izany natao isaky mihetsika rehefa eto a dia manararoatra ko mandefa an'ilizy koa indraindray ao amin'ny tranokalan'ny Echo du Capricorne na Zuma Capricorne na Claudia Sloflandy a arakaraky ny fazahoako an'le resaka dia na tantaraina mihitsiny na zaraina fotsiny araky ny efa voasoratra eo ilay izy a voasoratry ny olona izany satria amorona nefa ny efa misy be dabe ny miasa amin'izany sy mandraikitra sy mahavita mikarokaro mihitsiny a ary mandalina dia za isaorako avokoa ireny rehetrarehetra ireny a satria soa fa misy ny fizarana ny tena fahalalana mba hahafahatsika mba mahafantatra ny sy mieritreritra an'ilay izy indrindraindrindra dia nandray amin'ny teny frantsay moa ilay izy a nandray amin'ny teny gasy a dia nandray mandika vilana amin'ilay izy rehefa ilay hoe mety ho azotsika ve amin'ny teny gasy amin'ny teny frantsay a na hoe tena inona ny tena sitrakitsika raha za moa dia le hoe ataoko amin'ny teny gasy foana fa rehefa amin'ny teny frantsay ilay izy dia iny efa mody miezaka ilay hoe mandika ilay izy nefa lasa indraindray ohatrany hoe mandika vilana mety mandika nefa lasa mety vilana dia la raha ohatra ny tsy mampaninina an'la tompony moa engane tsy hampaninina azy fa raha sanatry diso ny tena loza zany zay mahasosotra aminy izy la manirikiry moa zany mampanirikiry mafotsivolo moa zany hoe mampanirikiry zany matezitra mampalahelo na tsy haiko hoe inany ianao mampanirikiry ianao ny anao manokana zany fa zay zany ny antenaina hoe ezaka ezahana la izy de noho izany a raha ohatra mba tsy atezitra anao de nefany a ty zany efa mba nahavita la olona hoe tonga de nadikany azy ka efa navoakany tamin'ny fito amby roapolo ny volana janoary la izy dia iny ary efa nanararatoka la izy e iny ary efa mivoaka la izy nataony izy tompony ihany nandikan'la izy amin'ny teny gasy dia nisy fotoana kely eo tao nanaovako an'la izy tonga dia nadikako koa dia iny fa zaraiko any a dia inaina singany no nandikan'la izy zany dia nararotiko hoay nalefako la izy nefa tsy nalefako tsy za koa tena tsy sere olona tena hitanareo am'la maikamaika lava dia lasa tsy mety la izy satria tokony zavatra anaovana anazy a dia mety kokoa raha ohatra ny hoe tena mipetraka araky ny tokony ho izy dia tsy maintsy averina zany la lasa satria za maika loatra manao anazy dia lasa tsy mety dia nataony tamin'ny teny varaza le hoe concussion zany dia nadikan'ny afo tato a nadikan'ny mihitsiny tato a dia iny nararoto koa izy izy hoe saika ho zaraiko eto a dia alohanandrony zay mody ahoe averina amin'ny fomba hafa fa lasa tsy hitako la izy hitanareo hoe sady ina moa le hoe sady boto ny patron ato androany a dia lasa hoe iny fa lasa enjehana daholo ny zavatra rehetrarehetra ka aza disona aza imena tsiny aza tsy manina raha omeo tsiny tsy manina diso ko efa satria efa manaonao foana ka tsy azo la ferina za hoana iny nandeha ny fesesesy teo ny hirany chin sy natia de respiti sy antsovy dia zay dikan'izay hoe iantsonanao hoe antsovy ony e antsovy ony fa tsy zany e ny antsonareo amin'izany fa ny izany anaranyity ny radio e ny fandaharana malagasinao

106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel Atlantique. Ardi amrisa kamumba Madagascar ou yoto. De tile isoe les conclusions, le amte malagasun de we ouzizi nenasinga we arrête na mandipa kan firenena le isi. Car efa lasa fitaovana ny fakanavola kirny. La fitaovana fakana vola kirina fa efa mpanjakana izay ny anaovana azy hoe concussion dia manana endrika maro ny kolikoly le kolikoly eo amin'ny firenentsika ao Madagasikara io izany a eran'izao tontolo izao koa misy moa fa ny antsika ny tena mahaliana antsika dia izay ny mahatonga anazy hoe izay ny resahana eto ka misy ny mangina misy ny miafina ary dia misy kosa ny baribasy sy maherisetra anisan'ireo hoe endrika tranainy indrindra sady manimba indrindra ho inaina singa ny concussion eloka iray mbola tsy de fantatry ny be sy maro nefa izany moa ny an nefa hoe lalina sy mioropaka ao anatin'ny fahatomombanany fitantanan-draharaha mpanjakana maro ka ho ambadiky ny ho voambolana hoe concussion ara-dalàna io no miafina ny zava-misy iainan'ny olom-pirenena tapitrisany isan'andro nandray ampiako azavady an tapako kely nandray ampiako ny teniko nandray tapatapahako ohatra la tamin'ny teo zao de le hoe misy tsy mahafantatra hono nefa ny tsy haiko hoe izany tsy mahafantatra hoe misy ny kolikoly le tsy male eny le olona tsy manao azy zany mety tsy mahafantatra tokotrany a le tsy mahafantatra hoe kolikoly ange zay le izy satria le izy hoe fakana vola ankeriny a ataon'ireo tokony hanompo ny fanjakana le concussion fanitsakitsahana mazava ny fahefana ka ny concussion de faritana ho fihetsika ataon'ny mpiasa mpanjakana iray zay mitaky na mandray vola fantantsara fa tsy tokony alohan'ny olom-pirenena na mihoatra noho izay avelan'ny lalàna ka misy singa telo zany le hoe concussion hoe misy le fahefa-panjakana de misy vola tsy ara-dalàna de misy koa le hoe fahatsiarovatena fa tsy ara-dalàna le fihetsika ao anatin'izay le concussion zay midiky zany a ho ihany nana singa fa tsy adisoana mpitantanana fireheta-po na tafahoatra le hoe concussion fa tena fanararaopitapahefana tsitrapo zay zany le izy a tsy misy hoe fahadisoana ampitantanana na fireheta-po tafahoatra fa fanararaotam-pahefana antsitrapo zay ny antsika ao Madagasikara zany a ka mikasika mpiasam-panjakana le izy mpiasam-panjakana zany a de le hoe polisy a le mpiasan'ny fahadijeranana ny mpiasan'ny hetra na ny tompona ndraikitra eo anivon'ny fiarahamonina de mety ho mpanao zany de lasibatra kosa de saikan'ny olom-pirenena tsotra foana le hoe voafatitry ny toejavatra sy miankina amin'le fitondram-panjakana ka kolikoly ampiarina keriny tsy fanarahana zany le concussion tsy toyny hoe kolikoly mahazatra pot de vin le kolikoly mahazatra hoany hoe mety misy tombontsoa iombonana hoan'ny rotonda de ny concussion kosa de mifototra amin'ny fifandraisana tsy mitovy tanteraka tsy misafidy ny andovola ny olom-pirenena fa terena de mety ho fandrahonana amin'ny vantany zany a misy onitra fanakanana antotantaratasy a sazy na ankolaka io toy ny fanemorana na fandavana n'le fanompoana amin'izany toejava

Shiku zany amin'ny fanaramaso eny an-dalana tafahoatra leny amin'ny arabe hitanareo le tsakanana indrindrindra amin'ny alina tsisy mahita ohatra mpamosavy iny tsisy mahita fa na mpamosavy ara misy mahita zany nanampy an'izay a dia hitako izay le conclusion izay le amin'ilay saram-pitsarana noforonina dia miseho koa ao anatin'ilay hoe fazahoan-dalana ara-panjakana afatotra amin'ny fandoavana vola ankolaka ka rehefa miverimberina tsy misy sazy ireo fihetsika ireo dia lasa heverina ho ara-dalàna na tsy azo hidivirana azy dia miditra ho an-tsain'ny olom-pirenena ny tsy ara-dalàna ka raisiny ho tony hoe fitsipika miafina mifeny fanjakana zay zany ilay anaovana azy hoe herisetra ara-panjakana mangina mihoatra lavitra noho ny lafi ny ara-bola ny conclusion dia herisetra ara-molaly mihoatra lavitra nohon'le hoe lafi ny ara-bola ny conclusion dia herisetra ara-moraly sy ara-panjakana zay zany le izy mihoatra lavitra amin'le amin'ny lafi ny ara-bola averiko a mihoatra lavitra amin'le izy hoe lafi ny ara-bola fotsiny iny dia herisetra ara-moraly ara-moraly mpokany amin'ny saina zany sy ara-panjakana le izy manalabaraka mampalemy ary mampaantra manova ny olom-pirenena ho loharanom-bola ary manimba tanteraka ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondram-panjakana ireo tena vomafy dia matetika ny marefo indrindra ohatra n'ilay hoe mpivarotra madinika ny tantsaha ny mpitatitra ary ireo olona mitady rariny nefa ny tsy manankatao ho azy ireo a ny vola alaina ankeriny tsirairay dia fahaverezana tena misy a indraindray mahakasika ny ainy mihitsiny mamaky ny ainy aina singa foana zany a dia vokadra tsy mavesatra ho an'ny fiarahamonina zany mihoatra ny olona tsirairay ny vokatry ny conclusion ara-toekarena maniba ny fifaninanana ara-drariny ary manasazy ireo manao ny marina ara-tsosialy a mampitombo ny tsy fitokisana ary fahakiviana ary ny fandavana ny rafitra ara-panjakana ara-politika manalemy ny fanjakana tandalàna ary mamelona fahatsapana tsirary ny maharitra ka rehefa mandeha ny fotoana dia mametraka toetsaina feno fanesoana ny fielezan'ny conclusion tsirariny tsony ny fahetana ny lalàna fa fitaovana fakanarena dia mampididozy zany fiovany zany satria manomana lalana ho aminy tsy fandriam-pahalemana sy ny fanoherana dia eo zany mipetraka aloha hoe inona le ady andreketan'ny fanjakana tsy azo ferana amin'ny kabary fotsiny ny ady amin'ny conclusion fa dia mitaky fepetra mivaingana zany mangarahara amin'ny sara sy ny hetra sara le hoe sarany le vidiny zavatra zany vidin'ny zavatra rehetrarehetra tokony ho alohan'ny tsirairay manampy kely ahako a dia fanamorana ny fomba fiasa fanaovana nomerika ny fandoavana mbola dia sazy a tena ampiarina ary fitaovana ary fiarovana ireo ireo mpamokany tsirariny ohatra i Claudia Sloflany zany indraindray mba manotenikaio na i anasianasianasiana na ianao koa fiarovana zany ireo mpamoaka tsirariny fa ambonin'izany rehetrarehetra zany dia mitaky finiavana politika mazava fanjakana izay mandefitra amin'ny conclusion dia mandao ny andraikitry ny andraiky ny fototra fa fanjakana izay miady amin'ny kosa dia mamerina ny asin'ny fanompom-bahoaka ary manomelanja indray ny fahefana ara-dalàna ny conclusion zany dia tsikolokolo madinika fotsiny izy dia sorotra retina mivaivay amin'ny fahefana iray izay efa niala tamin'ny tanjony inona moa ilay tanjona ny fanompoana ny tombontsom-bahoaka ny fanamelomana azy ny fanamelohana azy ny fahatakarana azy ary ny ady aminy a dia filana demokratika ary satria raha miroborobo ny conclusion dia miemotra ny rariny a ary miaraka aminy very ny fanantenana ahitana fanjakana manompo izay zany le izy hoe hiady amin'izany ianao sa dia hiaritra ny maimbo eo dia samy mangetotra sy maimbo sy mariko riko daolo tsika mianakavy any satria ley izy very be dabe ny mahavery an'le izy ary izay manjo antsika io zay foana ny ahitako hoe rehefa misy fahoriana miankina amin'ny tsika sy ny amin'ny vahiny dozy a fa naninonao a dia ale malagasy ozy izy a dia enao fa naninona ka zay nge hoa e zay nge hoa voan'ny fahoriana avy any amin'ny taninay e
Mais les femmes africaines, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous

Cahier Omni Radio Fréquence Paris Pluriel, la fond de Sigia. 01 40 05 06 10 na 106.3 MHz amni modulation de fréquence. Ça nous est amni en rue de la solidarité à Paris. Nous m'en défendons, Renaro et Ranso Toulzos, en effet, à Fakamanjayanzar. C'est maintenant le numéro 331 40 05 06 10. Mandez le téléphone nous. Gampani. Tsi adin kun nyantsun tena, na adin kun namna mafi, ni loja kun nyantsun lafan natok. De le kulkuli, le savata tsmeti, le savata tsambulena koko, tsi anomnurena na funenana, fa tsike mandinike zany a, kra refa diniana ele ve izy tsy vovany olana ka efa mamnolotra va olana zany a ni rehetra. Ni manapahalalana ny mandinika sy ny teniny zava-misy zay hoe tsy maintsy mandray andraikitra ny fanjakana dia tena mandray andraikitra ve ny fanjakana ohatra nyity le hoe takina iverenany izy ny anaranyity le mpangalatra tratrany hafa dia le tratrany hafa moa izany dia mibloqueny koa ny vola dia tsika tsy tratrany hafa le izy ka tratrany hafa le izy a nefany a ianao tsy manao ny evo toerana tsy ataonao akory de mipetraka amin'izay nyfanotaniako efa napetrako angambany izy ity fa tena mampiasa sainana foana mantsiny hoe ary defa napitaiko amin'ny hafa angambany hoe fa firy moa ny mpiasam-panjakana ao Madagasikara firy ary ny eran'izao tontolo izao aty Parisy firy ireo mpiasam-panjakana eto Parisy ireo dia inona avy ny asan'ireo dia inona avy ny ataony dia inona avy ny karamany dia inona avy ny tena zavatra anaporofony hoe miasa mihitsiny izy a ary ilaintsika ve za zany tonga dia lasa mamely satria nytaloha tambola nazoto makany a dia avinavina ny hitako a tsikitsiky ohatrany feno fanesoana sy otraiko hoe tsaiko tsara ohatrany tsy dia azoko loatra ny aina fa nisy fotoana moa la hoe tsy mba nisy mihitsiny ara aloha hoe taloha ara hoe sarotra be zany miditra ambasady sy consula zany raha tsy hoe mila taratasy anga fa zao zany moa dia tena tsy maintsy ny farany nandehanako tany dia tsy maintsy ohatrany montre patte blanche ohatrany andehana poka bomba zany ianao ny ndeha hiditra ao kanefa ny any amin'ny ambasady hafa tsy mba misy an'izany a miditra anao dia mivoaka dia ohatrany mandeha ohatrany miditra cron centre commercial misy mpitsikilo misy mpijery misy mpitazana misy kamera misy ndrehetra fa tsy hoe tsy maintsy mamoaka tsy taditiko tsony izy hafahafa e hafahafa tsy hoe tsy tadidiko fa hoe inzay tsy azonao ny ianao no hafahafa zay mahatonga lizy hoe tokony adiny daholo le zavatra hafahafa satria ino ve no tazomina mpo hoe tsy arary eo foana ny anjo ary zay makarary aloha tena anisan'ny makarary zany ohatra araka ny tenenina teo hoe tsy mety ao anatina fiarahamonina dia zay le nyteneniko le hoe efa manomboka misy ohatran'izay satria lasa mampiorooro ampivolena ao anatinytsika mihitsy le tahotra zany efa ao anatin'ny fomba fisainany mpitondra vaovao ankehitriny ity le mametraka zavatra hafahafa ao anatin'ny fisainatsika avahoaka ity ao anatin'ny fotsika ny ao anatin'ny alahelotsika ny tena efa malahelo raha teo mbola ampiana trotraka ihany lasa vo mainka loza hoe mivizana sy marary ka ao anatin'le hoe ady amin'ny kolokoly a zany le hoe nepotisme ao Madagasikara zany ka ijonaratsimbazaha fo ny tao amin'ny facebook ny hitako indray tato hoe anisan'ny tena mahasarotra ny ady amin'ny kolokolo sy nepotisme ao Madagasikara dia maro amin'ireny talesy tompony andraikitra any amin'ny ministery ireny a dia namana na fianakavian'ny hinjana ao ambony ao marina fa olona vaovao amin'ny toerana izy fa raha ny marina ary fantatry ny olona ihany ateoriana hoe kay neveu na niesy na kozaina sipa ny enjana any e io tale na sekretera taralava na mahavita mamalivaliny lehibe io e ka izy a efa misy mpiaroka poa de rehefa miresaka aminao izy de hoe valimbavaka ony no nahazon'ilay toerana izany hoe tsy ny fahaizana zany mihitsy no tena anyendrena olona eto Madagasikara hatramin'izay ka mitoy hatramin'izao izany moa mba ny fanao zany fa tsy de azo resahana loatra de rehefa tenenina zany de ianao no ambara ho mialona na malahely toerana de io mivarailila io le firenena mivaralila le firenena ny olona fotsiny no miova fa ny fangatahana vola de tony teo aloha ihany de soa fa mbola misy any reo olona intègre na vitsy azy izy ireny ay de zay napetrahako an'la fanontaniana di jonara po professeur ony jonara tsimbazafy zay nanoratra an'le izy fa be dabe aloha ny namaly an'le izy a
to malinga manistin na lefa ny andiniko sady na makeny izany rehetra rehetra fa izay natonga nanametraka lefa antaninao fa firy ny mpiasam-panjakana ao Madagasikara amin'ny ministera isan'isan'isan'isan'ny avy a otrina karamanitsirairy avy le nampitomboana teo a ny sasany moa nampitomboana 200 000 sa otrina dia ny sasany izany firy avoeniny karamany efa hatramin'izay efa miezinezina nefa ny asa ataony ve mahafa-po atsika dia hoe iady aman'olona ve ny atao raharaha hoe otrina karamanao dia inona ny asanao itsika vahoaka tsirairay ve ny andeha anontany hoe inona ny asanao dia ohatrina karamanao amin'ny vola kolikoly angatahnao amiko dia itsika tsirairay avy eno andeha amely anatefaka anazy tamaina sa ahoana ahoana hoe inona ny ilainatsika satria hoe anasa azy anazy a amin'ny didy jadony tsirairay fitsaram-bahoaka izay niatra tamin'ny sasany satria nanao heloko dia hitany vahoaka sa hiasa amin'izay ny fanjakana hiasa daholo ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra satria efa tena makaleo matofoka le izy ary mahatezitra zao mampivazavaza zao dia eo amin'izay le izy le hoe firy tokotrany zany a isika mpiasam-panjakana kany mpiasam-panjakana mpiasam-panjakana zay karamainy aisam-bolany a zay nampitomboana ny karama ary ny teo aloha ve hotoriana kosa ahoana ary ho felahana ve rehefa hita ty amin'ny arabe a sa misy fisazy kosa apetraka hoe ndana miasa mamboly coco fandraisiko daholo le hevitra satria le mamboly kokoa andana amin'ny findramonina zany a dia any le mijanona any a dia ataovy zay mety any a tsara kokoa noho ny nisinnao teto hoe tena hoe lasa hoe any amin'ny bon lieu zany asiana banissement asiana le hoe andana aloha manao zavatra hafa any amin'ny toerana nafa na rehefa tsy nanao ny zavatra tsara teo amin'ny toerana nisy anao ianao dia ataovy le fifonana sy fanatsarana ny zavatra misy ny zavatra misy zay nisy simba ianao zay nvetaveta ianao zay nanaovanao zavatra tsy mety indrindra satria ilay zavatra tsy mety indrindra tena miatra amin'ilay fiarahamonintsika malagasy ary tena le hoe zao mahatonga antsika hafahafa ohatran'izao afara samy olona dia nanitaranaka teorina raha lasa tsy miontsina mihitsiny akorany zany hoe anao zavatra madagasikara zany raha tsy hoe hitady tombontsoany ihany ny tombontsoany ihany nyjereny fa tsy ny hoe hoana i firenena io a mety mahasoan'ilay firenena ve zany zavatra atao zany a indrindrindra le mitondra ny tony andeha anapoizina ny firenena poizina amin'le zezezi-bazah zany za io foana ny adifako a ny zezika ny zezika maloto zany ny azezi-bazah io na zezika gaso io rehefa ratsy de ratsy rehefa zezika mandoto ho fiarahamonina na ny fitaovana fiarahamonina manimba ny fiarahamonina na ny zavatra rehetrarehetra tsy mety indrindraindrindra fa rehefa aveo vakiko ny commentaira fa misy olona tonga zany nefa nkatotra mitinga mivaravarana

0: Bala mbola eto amin'ny fandaharana malagasy tsikitsika ya ary ialana tsiry fa ay moa ny ato amin'ny radio ato amin'ny studio tsy maneno ny sonety efa elany tsy naneno mihitsy ny dia soa ihany fa navita nandondona amin'ny varavarankely fitaratry mirasoa izany a marosoa sa mirasoa fa tonga soa ianao rahabato dia miarabanao dia izay ilay ataoko hoe azafady raha ohatrany hoe nanisan'ilay hoe ohatrany tonga ty nao nefa ohatrany hoe tsisy namaly ka mitsara de ilay hoe atsoy e aty amin'ny fandaharina rehefa ohatrany ireny ka hoe tonga eo ianao nefany a ho anareo izay tsy voavo varavarana satria tsy fantatro akory hoe tsy zay hoe nandaloka ianareo zay mahatonga anahako miteny hoe azafady zany a voateri ny azakazaka taria fa kay nisy nanidy ny ato moa fivezivezen'ny olona vitsivitsy na andro alahady ara misy mandalo ihany sy milin sy miasa ary misy manaramaso koa ho an'ny ankizy afaka miaro ny tranotsika miaro atsika miaro anahy ka io izy izy lay fitenenana tato amin'le mombany hoe misy an'le rehana petsapetsa amin'ny zavatra ratsy le amin'ny kitrano an-trano hoe dia misy mamaly zany le fanamarihan' zareo teo hoe le fanjakana mihitsy a professeur no voababin'ireo olombitsika mikasa tombontsoa manokana ry zareo ary ratsiravy io de eo ihany ka mila jorona sifingorony zany ozy izy ny sasangio dia saika hoe alaympanahy itovy hevitra amina namana ndray izay hoe aho ozy izy ny hafa hoe efa tsy avitra intsony izy tamiko madagasikara satria fahalovana dia efa lalipaka amin'ity fahazarana sy ny aty fanahy malagasy mihitsiny ka hoe ny tsy mety izao no ekeny be sy ny maro mety dia saika alaympanahy hoy aho satria raha mandinika ministera ray fotsiny a toan'ny finanse ao fotsiny ohatra dia any ao any a valopolo isanjato mpiasa ao no manana fianakaviana amin'ny asa tao a na mbola perinasa ao a ary zany hoe to irony club ferme irony lay ministera efa lasan-dry zareo ambongadiny toy ny hoe efa azy mihitsy dia ifanaovan'ny lova tsy mifindreo a any ka raha misy intrus tafiditra ao dia hosahirana leomonina noho ny toetra tsy zaka de hoe tsy mpioditra koa ny moa ny filaza azy aty amin'ny asam-panjakana hoy izany ny fanamariany afo de hoe de afandray ny hoe marina loatra moa izany fa hoe ninoninona postra misokatra eo anivon'ny asam-panjakana dia tokony andalo processus de recrutement ary cabinet indépendant et privé no manao ny sivana mialoha ny fahamarinana ny maripahaizana ny enquête de moralité ny testa any amin'ny entretien vao miditra ny solotenany département voankasika dia hoy izy indray ny afa koa hoe nisy fotoana ho any kiasanao concours idirana amin'ny sekoly ambony ray teto madagasikara nisy taratasy fana manao témoignage izany efa fitsoroana vavolombelona nisy taratasy tsy maintsy fenoana mialoha dia ny zavatra voalohany tsy maintsy fenoana dia ny origine etnika rehefa nanontaniako ny antony dia nambara fa misy quota par etnie isaky ny fotoko izany a ka isaky ny promotion vaovao dia kivy ao na ianao azy izany hoy izany ny fanamarinana isan-karazany a ka ny olana moa ozy izy ny anankiray indray hoe eto madagasikara dia ny akamaroan'ireo olona iverina tokony ho sahiteny manoloana ny tsirariny any amin'ny sehitra misy azy ary a tsy samyteny dia normal ihany koa raha ivaralila ny firenena ny zavatra mahagaga dia hoe inona ary ny mahatongy izany rehefa anisan'ny anjara briketina ampandroso ny fahasahiana mijoro ny inoninona fidonany eo a satria sady izao efa tsy tokony atao hatra izany prédator sy ny sisa ntsony ka ireny olona ireny ozy izy indray ny afa izany hoe reny olona ireny any e dia tsy hita amin'ny réseau sociau e tsy be teny fa be efa tena miasa mangina taka ny omamiadany e tsy hita zay atao azy le olona manao ratsy izany a le olona ao anatin'la réseau andry zareo amin'le kolikoly nepotisme moa izy teo dia tsy miditra izy ka ina moa nisan'izany le hoe fikambanan'ny milliardaire ao madagasikara fikambanan'ny mona ny fitenona tadiniko fa mihoatra fiteny mampimeny ny tondrany anazy ka eo izany hoe fikambanan'ny mpanao kolokolo fianakabimbean'ny nepotista ka matetika tena marony io a profy miodina ka eo ihany la gasy sy ny fahantrana satria zay be oeraoera ihany no mahazo nomination dia amoronana poste na direction tsisy dikany zay zany ny zava-misy any a ka ao anatin'ny fijoroana vavolombelona sy fitantarana zava-misy daholo zany rehetra tantaraiko zany satria zara raha misy mitantarako zara raha misy manao fitiliana sy say milazan'la izy amin'izao fotoana izao zany dia toizako ihany le famakinan'la izy mandrapy iomakomanany mirasoa moa zany no irisako eto satria izy koa manana fitantarana rehefa avy eo mety ifandray amin'ity na mifanipaka amin'ity ohatran'izay teneniko anareo izay le hoe rehefa tonga aty nareo samy manana any zay mahaliana antsika tsirairay avy dia hoy izy ny ato izany hoe ato amin'ny famakiako an'le fijorona vavolombelona araka ny Facebook dia hoe indrisy a misy fahamarinany a ikadiniana manoratra dia hoe dia rehefa tsy ny fahaizana no antony anendrena tompony andraikitra dia mazava ho azy fa miamaro ny maillon faible. Maillon faible ao anatin'ny fitantanana ny firenena ka mampirona any amin'ny kolikoly. Dia ho izy indray hafanihafa hoe marina manaiky marina daholo izany rehetra hoe marina loatra sady marary no mahamenatra. Tsara mihitsy ilay misy olona mahasamyteny fa tsy manao jamba manoloana fitaratra. Ny sehatra rehetra saika misy an'io daholy. Dia izay foana ve no iainana ho ihany ny anankiray indray izany hoe misy zazaboda tsy malala akory ny lalakombany nefa dia ay enjana roviana izany izahay tsy ahazo toerana araka ny fahaizana sy traikefa no ahazo toerana. Mametraka fanontaniana izy izany hoe ay ve loatra ny gagy izy ka manjaka koa ny resaka fiaviana ozy izy ny anankiray indray izany malahelo ilay izy mampalahelo ilay izy na mahavo na tsy dia tendrena na dia fantatry ny maro aza fa tsy mahomby ilay olona. Ka indrisy ry fireneko izy indray ny ray hafa hoe mbola lavitra ilay mangarahara resahana anaty kabary tokony apetraka tsara ny mazava tokony apetraka mazava ny critère de recrutement dia ampiana QI ilay izy. Izany efa tena sarotra izany ilay izy. Dia ombako manana ho ny hevitra ozy izy ny hafa indray ndre matoa ny zava-misy aty Toamasina dia ireo mpanambola mpanefoefo no mametraka olona izay tiany apetraka amin'ireo ministera provinciaux sy poste clé mba hiarovana ny tompontsoan'izy ireo. Dia tena maro ny profesera hoy izy izy indray ny hafa be dia be ny ohatra azo raisina lasa toerana hifandovana ny fitantanana ny firenena mbola maro ao ka. Dia sarotra io afa ny loi de Pareto aloha no mety ahitana vokatra 80-20 mba handroso ny toekarena fa ireny grande corruption ireny ny tena mamono ny firenena. Ay parité zany e loi de parité aloha no mety ahitana vokatra 80-20 ozy izy Jean-Christ Racotoir zany tsy azoko le saika ny vakiny tsy azoko le nambarana zany fa la tsy maintsy niverenako kely zay ay loi de parité 80-20 zany le izy. Ary ahoana ilay taxa ozy izy indray ny anankiray manontany tsy maintsy olona avy eto amin'ny faritra ihany no tendrena ho lehibeny izao na izao eto amin'ny faritra. Dia misy anankiray mba mamaly azy eto hoe raha lehibe ny faritra aloha amiko a dia tsara raha avy amin'ilay faritra satria mahafantatra tsara ny olan'ilay faritra fa tsy mbola hianatra ny fomba amam-panao sy ny problema ao fa ny mpiara-miasa aminy no tsy maintsy vavy viavy avy any amin'ny faritra efatra ambin'ny folo efatra amin'ny roapolo hafa satria ny fahasamihafana mampandroso kokoa. Ary raha manao ny tsy mety izy a dia ho hitan'ny avany eo. Tsara koa raha misy manam-pahaizana ny faritra ka misy distrika dimy na enina dia afaka tendrena à tour de rôle ireo olona avy any amin'ny distrika samihafa ka fa tsy ilay avy any amin'ny chef de lieu de région ihany no voatendry dia misy fifaninanana amin'izay ary mandat tsy mihoatra ny telo taona. Asana efa voazara koa ny ministera fa ny ministry ny vola dia ohatrany avy ao Antananarivo ihany mialatsiny raha diso izany a fa izay no voamariko satria ministera anisan'ny lehibe. Dia misy anankiray namaly azy hoe ny ministry ny vola kosa efa nisy hafa tany aloha fa tsy tadidina ao angamba ozy izy teo tsy nilazanarana izy rehetra moa izany antena tsisy olo hay no mibaby vesatry ny adalanjareo lafim-pandrosoana e ozy izy ny tsy haiko akory mamaky ny anarany. Dia ozy indray ny hafa izany hoe misy zany vakiko tsindraindray adiniko indraindray tsy de tena eo le zavatra ambaran'ny olona ne na miafina izy na tsy miafina ny tena ilaina fa raha mipotra moa izy de hoe tonga de manao fanambarana amin'izinezina mihitsiny na mivoaka tele na eny mampiresaka io koa tsy misy efa vonina angambany mirasoa angambany sa hoana izy izy ianao tonga soa raha
1: matoa faly mirabantsika rehetra de mirary soa isatokantrano rehetra any a de mirary fahasalamana ihany koa satria izay ny tena zava-dehibe de faly mirabany Claudia
0: le izy moa ny azaka zana satria sao de tapaka ny hira sy tapaka ny feo asida blan fa miarabanao tokoa ka de tonga soa le raha matoa
1: misaotra indrindra tompo de tonga soa koa an'izay rehetra miaino tuizako ny resaka zay niteneninao teo momba ny hoe
0: népotisme kolikoly
1: zavatra io de misy foana na ao atokantrano ara de tsy népotisme lay izy fa misy foana le faravavy kely foana no mahazo tombony den zoky la lebe mandefitra ny lebe mandefitra den kely misy foana zany ohatra ny hoe mijery miangatra le ray aman-dreny nefa zany a le fianakaviana azy atao hoe cellule de base ny eo amin'ny fiarahamonina de any zany de efa manomboka le izy maika avy efa tonga any amin'ny toerana ambonimbony hoe any amin'ny ministera tonga any amin'ny toerana ambonimbony hoe any amin'ny ara-panjakana de jereo eo amin'y madagasikara misy hoe ny faritra de misy foana zany resaka zany de voizina foana le resaka hoe rehefa olona avy any amin'ny sistany no président de tsy maintsy olona avy eo ampivoatany no atao pm na mivadika amin'izay raha olona avy eo ampivoatany no filoham-panjakana de olona avy any amin'ny sistany no atao prime ministre misy foana zany zavatra any ary io koa nge amin'ny lafiny ray raha tena jerena mety any ny anisivana n'izany hoe atao mijery miangatra e satria mahina ny antony atao mijery miangatra le faralahy kely na faravavaka satria marefo izy ka tsy maintsy mijery le ray aman-dreny hoe mbola marefo tya de tsy maintsy mba hampinapina kely eo izy raha ohatra ka eo mijery mifaritra raha marefo le faritra raha ary ny any amin'ny hitsiny raha ampiana izy satria olona piraitandrazana ihany nge tsika ireto hoe piraitandrazana ihany tsika tsy hitako zay maharatsy any zany aloha eo ndra nefa misy miteny hoe ao amin'ny ministera de ohatra nefa atao lova tsy mifindra le toerana nahoana moa natao lova tsy mifindra itoerana io raha ohatra izy ka mpiasam-panjakana ka raha tafa voaka ny zanany ka manao mpiasam-panjakana ka manana an'la traikefa ka tonga amin'ny teny klody ateo hoe manana an'la diplôma manana an'la traikefa manana efa mahay mizatra n'izany resaka zany a inona moa maharatsy an'izany raha toy izy an'la izy ny zavatra maharatsy azy angamba de le ti fanao apôsy rehetrarehetra zay mandeha ty mivoaka ny vola avy any anala de tsy maintsy anaborina kely atao any apôsyndra anina de farany tsisy mandeha any am'la tena asa tsony le vola ny farany nefany a de ny fianakaviana tsy ny fianakaviana zany etony tokony resany fa le malagasy piraitandrazana aminao daholo ny andohan'ny otrosy io amin'ny farany indrindra de zavatra mitranga zany araky ny tsika angamba mijery eo amin'ny tambazotra ao zay resaka zay avoaka ny ramatoa adela hoe nanome 80 million de usd ny iza nga momba ny kery any atsimo de tsy hita le vola de le olona de le sary avoaka le zazakely maloto kely sady mahi kely no maloto kely ino no aseho avoaka eny ka ny tiako tenenina amin'io de zao reny le zaza marefo reny le tokony angarana nefa tsy angarana le izy fa atao fangalam-bola de nakaiza zany le 80 million de usd araky ny tenenin'ny madama ramatoa adele io ka eo le hoe tsy mandeha am'izay tokony laona ny resaka tokony atao fa tsy mandeha am'izay tokony laona le izy e satria raha jerena raha ohatra zao hoe avoaka kely fotsiny le resaka tsy mandeha ami'ty atao hoe nepotisme ty ohatra io resaka ny teneny ramatoa adela momba ny zazakely sady maloto kely ny mahantra kely ami'ny kereany atsio tsy vo izao nge io e ataony zalahy publicité le zazakely maloto sady mahantra angalany vola de rehefa azo le vola de anaborina de hoentina mankany apôsy isataony io no mitrango io zavatra io ary zavatra ny ainako le izy satria tamin'ny fahatanorako de nisy an'izay atao hoe lesli raha mbola mairabany lesli raha mbola avelany lesli mahita fa mahiteny gasy zay lesli amerikanny lesli a ary nanao an'io nandeha tany amin'kere izy nanao an'io resaka zazakely malemy mahantro io de noho ny verina avy any izy de tena nytomany mihitsy zay tami'izay zany tany mbola tanory hoe tena mba tsirariny kosa le zavatra mitrangany atsimo any tamin'y 1990 zany zao zao tsika ty efa ami'y 2025 de mbola io foana ny voizina fa tsy afaka miova mihitsy hoe tsika reto reo olona tsy afaka miova mihitsy hoe tsika ry malagasy fa de tonga amteny hoe ataokotrano ao trano de atao lova tsy mifindra le toerana miverina am'le resaka zay atao lova tsy mifindra le toerana ao amin'ny ministera isany avy atao lova tsy mifindra ny kere mba hangalana an'le vola atao lova tsy mifindra ny 80 million de usd mba anaborina foana isaky ny tony rovintsika vo miova e rovintsika vo miova mampime miresa mijery an'le izy sady mampalahelo no mampime satria tsisy fiovana mihitsy ka asa zay fehefarany ty hoe fanavoizana ty de ho tenenina fotsiny zany le atao hoe fanavoizana fa tsy misy fiovana de miova makaiza
2: ten manidina le fanavozana azafady rehefa ohatrany ny fipetrany satria nisany tsirairay avy ara tsy afaka miovakory zavatra efa hitanao tany amin'ny fahatandrana avy dia efa lehibe matotra izao ianao efa lojafa ianao dia mbola tsy voaovanao ihany za zavatra any dia mbola tsy hanana fijery mitondra mitondra fahasoavana mitondra fiovana mitondra fanavozana mitondra zay rehetra tianareo rehetra tia nytenena amin'la fitenenana malagasy mba hampivoatra n'io firenena io fa dia toizana foana le fomba ratsy taloha tsy ova mihitsy io zavatra io fahitako azy fahitako azy dia tsy ova mihitsy fa dia teny manidina fotsiny anaovana nyreny teny rehetrarehetra eny nefa dia vetesina lavy zao isaky mivofo vao marainao ampandriana dia aizany fanavozako amin'ity andro lahady marainyity aizany fanavozako sy ny fiovako amin'ity andro latsinainyity isan-kerinandro dia ina zany ny ova a
0: mahafilamosina ozy izy ny fiteniny zareo ato hoe tena tsy mety miova mihitsiny fa le nyresaka momba ny zazany angarana ianao ry mirasoa dia hoe le zazany angarana raha ohatra hoe nahazo fanabeazana mitovy le zokony teo aloha tsara koa teo aloha tamina izy tambola kely ary tena le hoe nahazo ny tompontsoa rehetrarehetra fa ny any amintsika tena tsisy mahazo an'le tompontsoa mihitsiny hatramin'izaika hatramin'izao dia hoe angarana la zany renyindrindra fa le izy angarana amin'ny ratsy a ny tena lasa mahasosotra hoe le tena ny tompontsoa rehetrarehetra zany dia ifandovanao foana dia ifandovana foana dia izy foana mahazo ny rehetrarehetra dia ny olona rehetrarehetra tsisy mahazo ninina fa mibaby ny tro sara ny tena loza amin'la izy ary tena hoe mibaby aretina mibaby tsy firarahina mibaby ny tena hoe fanaovana tsinotsinyova tena tsinotsinyavana tena tsy ohatrany tsy misy ary irana raha hoe andana mandeha mankany ivelany roana
1: toizako zay
0: toizako zay
1: tsy manapaka ianao fa toizana le resaka siny fampitonga le resaka tamin'ny andro taloha araka ny tenika anao tamin'ny andro ny dadabe tsiranana tamin'ny andro ny deba azafady amirala dideratsiraka tamin'ny andro ny tamin'ny andro ny reny olona reny zany a reny mpitondra reny de mitombona mihitsy le hoe angarana ny zaza rehefa marefo fa noho ny tatioriana miova ka io fiovana io angery zalahy e tsy tsika malagasy no anovan'io e efa hatrany ampitandranomasina ny efa miova ry zalahy fa ngah tsy fantatry nareo ry zalahy fa misy zany atao hoe voyo international de mipetraka any amintsika mitonga any amintsika ny zavatra ataony de itsika no menjady an'le fangalana vola ny fisamborana an'le vola de itsika ny ahoana moa zany amerina mibaby amerina nyio vola zay nalai ny voyo international io alain le 80 million de usd amin'ny zaza maloto zaza mahantra de io zavatra io nefa ny publicité nge iny sarine azona an'le vola itonina ny fonny nitonina ny fonny iza moa zany ny fonndreo olona zay mpamome vola dray to tena ratsikely tokoa ty sary sy fiainan'ny olona zany raha zao ve sary ananatsika sary azotsika zany de ny olonany zany mahantra mihitsy tokoa ka zay no tokony hoe zay no atsoko hoe manana ahoana moa zany ahoana re le eritreritra eritreretro tsara izy manana fahaizana mijery azafaty fa ataoko amin'ny teny frantsay le izy a aye une vision aye une idée de s'extérioriser de la situation zany hoe raha ohatra ka misy toedra raha eo de aza mijabaka ao anatin'la toedra raha eo fa mivoa am'la toedra raha de jereo avatia velany la toedra raha zay nanaovako anareo hoe mandritra ny depuis efa nanomboka tamin'ny sivinjato sy arivo io kere io no lalovina de kilalao ve fiainan'ny olona kose kilalao ve fiainan'dre zazakely patri se moka compatriote de re ve natao publicité kosa mbo tsy rariny kose ndre mandeha ianao mahita an'iny de e indroa ianao mahita an'iny de mbola tsy vita zany le toedra raha satria rehefa manao inona moa ny anazy zany rehefa manao projet ange tsy vita ao anatin'ny atao hoe telo volana tsy vita ao anatin'ny roa volana telo volana roa taonae tsy vita ao anatin'ny dimy taona ara ndray ndray tsy mbola mivoaka akory ny ali ny résultat an'le izy e fa de kosany hoe efa ampolo taonany maro very zalahy de mbola lalovina foana le zavatra farany amivoaka an'le toedra raha to zay hoe publicité kosa io na ma publicité io fa tsy tena miasa am'le atao hoe kere le olona ary tsy tena maka vola le voyo international a de tsy apetrany eo amin'io kere io le vola fa anaovany zavatra afa
2: terin tran tran bim tswala tswala ati yawe tomobila feuite yawe ina tia torita riti yawe zan vente na fan fan avoza na kuse vom fueno isa marene de ina fan avoza na vita kondroan vom fueno isa marene de ina savata neriva de ina nyuvandroan mba mitongo mitoerana tsirairay nge izany zavatra any no atao kosa fa tsy hoe hoe ny fanjakana ny anovana io ny iza ny anovana io fiza ny anovana izy zazakely malotokely iny tsitsika rehetrarehetra miara-misala manasa azy tsitsika rehetra miara-misala sy mifame manao tana maro ary mame tanana mame mame zay sakafo azo androm-bilana ka menan'izy zazakely iny ireo rehetrarehetra zay any ny any atsimo azafady a azafady ohatra ny any atsimo foana ny tenenina ohatrany hoe ny any atsimo foana mahantra tsy eo rera nge misy fahantrany e eraky madagasikara nge le fahantrana fa tsy eo rera nge fahantrany e fa iny saritsara iny publicité azo atao de iny foana no avoaka isataona isataona zao de zany hoe raha matoa adel a enao mahita an'le toromarika isa enao mahita an'le chiffre a de isataona ve zany de 80 million ve zany de avoaka foana 80 million USD ve zany de avoaka foana de izany mandro manabory an'le vola de izany manan-karena fa le mahatra kely ary atsimo tsy eo rery misy mahatra ny mahatra kely ataontsika hoe any am'izany atao hoe aiza re any am'izany atao hoe andremena ny mahatra kely any am'izany ataony hoe besalampy ny mahatra kely any am'izany atao hoe atoko miteny ohatra any am'izany atao hoe mampikony ny mahatra kely ataontsika hoe any am'izany atao hoe voipenina teneniko fotsiny le izy a satria mbola tsy hitako le izy zay eto amin'ity radio ty lavitra be ny toerina misy any amin'ny 11000 kilometra misy a nefa mitatatata fotsiny eto fa inona ny zavatra vitako taloha efa nanao fa zao tonga ty kosa fa mbola hiverina any a mbola hiverina any a nama mbola hiverina any a de mba mitondra anjara briko izy de isaky mifomaraina de miteny an'le hoe iza nyfanavozana raha riva ina ny zavatra ny ovo fa raha zany ohatra ny teny manidina fotsiny izy fa tsisy mipetraka ami'ny tena fahamarinany mampalahelo ny nanaovana an'le madagasikara raha ohatra n'izany izy iverenako le hoe tsy ao atsimo ihany misy ny zazakely mahantra fa eraky madagasikara de misy mahantra am'izao fotoana zao volana fevrier tsika zao misy any a ny iny ty rivodoza zay mahazo am madagasikara zay ohatra ny hiditra avy any atsinanana hiditra avy any analanjorofana angamba le rivotra de am'izao fotoana zao a fantadrany satria zavatra ny ainako satria za lehibe tamy madagasikara ny vary ao madagasikara am'izao fotoana zao a de mbola maitso ny enetsa mbola maitso ny vary any maro voay ohatranyreny hoe un grand ohatrany hoe sa maitsomaitso be tsara talehibe ny mijery azy une très grande pelouse mahafinaritra be mijery azy nefany ny ao ambadika io fahafinaretana hitanao zay any alaka loatra any manalalondo any maro voay reny reny tanimbary be hitanareo maitsomaitso mahavana mampifinaritra ireny a zay isorako nytatsa malagasy piraitandrazana amiko satria heriponina anaovana andreny de mbola tonga amy fiteny hoe maitsoahatro madagasikara am'izao fotoana zao tsisy vary hoanina maitsoatra izy am'izao fotoana zao de mbola miditra koa le rano a tondraka le tanimbary ka rehefa tondraka ny tanimbary tompoko a de mivavaka mihitsy ny ray aman-dreny ny olona rehetra mba tsy hodibodra anao ivaro io satria tsy haniry io de manahoana nyvokatra atsoatsy rehefa tonga ny volana mesy volana jona satria any izy vo mijinja vary fa ny vary am'izao fotoana zao zao de le vary aloha de ny olona zay nanetsa zany ataontsika hoe any amin'ny faritra votany iny ny any Antananarivo ny any Fianarantsoa ny any Ambositra zay nanetsa reny zany zao manana vokatra mihina fefa nijinjavary zao ry zareo de misaotra an'andriamanitra misaotra ny zanahary ile avo indrindra de manana hoanina le olona sasany fa tsy ao atsimo rery angeny tsisy sakafo hoanina hoa e fa eraky madagasikara e miditra le rano miditra le orana rivodoza dibodrano fotoanany amaitsoahatro zao tsisy sakafo hoanina fa ny any atsimo foana anaohatra ny atao publicité ka aiza mariny ty atao hoe fanavozana fiovana zay tenentsika isan'andro ty isan'andro vaky tetenenina foana le izy aiza marina tena fipetraky le mitombona marina ve le fitenenana sady ohatra ny rano atondraka eny amin'ny lamosiny gisa de mitete azay efarany any efarany fa tsisy vokany akory tsy misy inona akory zany akory tsy manivaiva an'le fitondrana sanatria mivava miteny a tsy manivaiva an'le fitondrana ary tsy manivaiva andreo malagasy piraitandrazana amiko kosa fa mba kosa hoe asio ventiny il est teni avoka hoe fanovana isakariva asio ventiny il est hoe ventiny ary mipetraka zay ventiny ary mipetraka hita maso ary azo raisina il est hoe fanavozana inona ny navoziko an'io inona ny fiovana vitako an'io inona ny zavatra anentina an'io marina fa samy manao zay ho vitany samy miezakezaka ary samy miazakazaka ary samy manao zay herin'ny sandriny sy ny herin'ny sainy sy ny herin'ny traikefa rehetra zay anananao mba atsara n'le firenena fa kosa ny tuizany le asa tao fa de amin'ny olona sasany zay manao zavatra ratsy tsy hoe manao ratsaka fa mety tsy fantankio ny lalakaleany rehefa mba toroina re tompoko de mba enoy le torohevitry ny olona e fa raha toizana makany amin'ny lalana ratsy foana ke zavatra io tsy atafa voaka inona mihitsy angetsika e zay fahitako azy aloha ary io zavatra io fitondrana io sarotra io fanarenana firenena io tsy moramora fanarenana tokantrano ary sarotra be satria ny tena ahoana moa zany reny mpianakaviana rehefa misy tsy mety amin'ny fianakaviana manarina an'izany ange tsy vitandray androndro andro e sarotra be zany raha resaka vary fotsiny resantsika sy io foto-tsakafo malagasy nresaka vary fotsiny zao izy maitsoahatra any amin'ny volana jona izy vao manambary ny vary zay naketsa tany amin'ny volana septambra no miakatra amin'izao fotoana zao zay tsotsika hoe vary aloha zao izy vao misakafo firy volana zany resaka vary fotsiny zany resaka sakafotsiny zany ka manerina manarina tokantrano ary zany manao an'le vary ary zany maika ve fa neto hoe manarina firenena tompoko zava-dehibe ny manarina firenena ka de atao tanamaro le izy atao metsoromenoatra famifanampy fametanana de mba engany ka andeha any amin'ny lalany za tsy teny hoe lalany fahamarina satria ohatrany hoe idéal le izy ny farany hoe ny lalany fahamarinana c'est trop utopique de dire ça tsy ho tratra mihitsy io zavatra io raha ohatran'izay nefa raha tratra io a de miala le fahantrana na fahitako azy de miala le fahantrana satria ahoana filaza azy amin'ny teny gasy azafady miala tsy indrindra raha miteny an'izany hoe jene ho zavatra tantarainy madame claude ateo la pauvreté entraîne la violence de jena ke ty zavatra mitranga rehetra ao madagasikara ty e io zavatra mitranga rehetra io ange noho le fahantrana mahatonga gasy manao an'io e nahoana ny manana satroka penjy izy tsy manana satroka penjy apa de mba zareo le satroka penjy ozy e zay le fana ina moa zany zay le zavatra mitranga tsy zavatra tsy mahagaga zany zavatra tsy vaovao amintsika zany iverenako indray le resaka hoe la pauvreté entraîne la violence tsy haiko azafady mialatsiny aa zao ngambany hoe ny fahantrana de mitondra any amin'ny herisetra nefa zany herisetra zany zay zany tikako azy fa tsata anareo zay tena mahite gasy na mety zany na tsy mety le fahantrana mitondra an'lele herisetra nefany le herisetra ange zavatra ratsy e de araky le tenako teo hoe za manana satroka penjy izy tsy manana de alainy le satroka penjy ruitiny fotsiny zao le satroka ao de zay voarinikitra ao zany volonao ny ina de vita daholy de jereo koa amin'ny lafindray le teneny madame claude ateo hoe atao hoan'ny fianakaviana ny ministera anakiray tsisy miala ory zalahy mandeha eo ny dadabeany mandeha eo ny dadany de mandeha eo ny vadiny de mandeha ao koa le zanany mbola ho apetraka ao koa le zanany tsy miala ao mihitsy izy zany satria ao le arena ao ny azonan'le vola est ce que c'est un voyeurisme international aussi c'est un système de l'entrée dans le voyeurisme international de averiko any koa na any amin'ny ministera ary raha ohatra le izy raha ohatra le ray aman-dreny ka nanana toerana tao de apetrany eo le atoizany eo le zanany le zanakanada le zanakanabavy toizanao satria tsy te hiditra any am'le fahantrana izy satria tsy te hiditra any am'le herisetra izy satria rehefa mahantra izy de lasa izy manao herisetra tsy te hiditra am'izany lalana zany izy de tazominy ilay toerana zay azonan'le zay azonan'le le zay azonan'le confort financier tazony toerana io de ampianarina zaza hoe nataony mama ihany no atao ny ataony dada ihany no atao de amizay tsika tafapetraka foana tsisy mietsiketsika rehetrarehetra de arovana tsara le toerana io no siny hoe asiany arifanina tsara le toerana mba ho anazy menakavy nefa rehefa teorina de mitonga ny olona hoe mba zaikeo mba te ho tonga amin'ny toeranareo fa tsy anareo rery koa ry toerana io de horongitinay ohatra n'la satroka penjy io de voasaringitreo na ny volo na ny zanakareo na ny inona de zavatra mitrangy zany ary zavatra lalàn'ny fiaina zany ka tsisy tokony atao mahagaga sy mahazendana tsisy tokony atao mahazendana mihitsy zany fa toetrany toejavatra zany e fa de mahaiza fotsiny manana an'le toetra hoe le tenenkiny hoe manana toetra mijena n'la toetra raha ivelany rehefa hitanao eo fa herisetra io mivoa ao am'la herisetra de jereo ivelany la herisetra de ho hitanao hoe taiza ny fahalemena ny poirany io herisetra io taiza ny fahalemena ny poirany io fahantrany io taiza ny fahalemena nahatongavana atao amin'io fahantrany io ka tokony anana fijena izany de io koa raha manana zavijena zany hoe de afaka miova kanefa rehefa ideo de hoe rehefa iova ianao de apetrao asio ventiny ataovy mipetraka le fitenenana hoe fanovana ataovy mipetraka le fitenenana hoe fanavoezana de ina koa le fiteny anankiray satria rehefa tsy misy le fitenenana rehefa tsy hipetraka le fanovana rehefa tsy hipetraka le hoe fanavoezana de lasa mandeha amin'ny lalan'ny natiora sy ny lalan'ny fieritreretana hoe ongotany ianao de mipetraka am'la herisetra am'izay de tonga am'izay le herisetra ka izany ve ny toera ka zany ve ny tokony hitondrana sy izany ve ny tokony hitondrana amireo mpitondra fanjakana zany ve ny tokony lalana andehana n'la vahoaka zany ve ny lalana tokony andehana n'la fianakaviana zay le izy zay ny fahitako azy hoe mba tsara ihany ny mandiny tena mba tsara ihany ny mandiny tena tsirairay aloha de atao isam-pianakaviana io koa nge azonareo atao ry ray aman-dreny midinidinika amin'ny ankizy rehefa ariva hoe mba inona ny fanovana re sao de zao ny ankizy fa reny ankizy ireny ange manatsaina ange izy reny satria ireny nisy olo antsika atsoatsy tsika zao ankizy ihany ko taloha de ireny nisy olo antsika atsoatsy de ahoana moa zany mba asiana dinidinika amin'ny ariva hoe inona ny fanovana vitan'io rankizy de mino ko mety anatsara n'la ray aman-dreny raha ohatra nareo ka nanao zavatra ratsy tsy hoe ratsy akory fa ndraindray tsy fantatra la lalakale de manao an'la dinidinika de hoe mba eno ihany ko ny tenakizy hoe tokony zao ny natao ry dada tokony zao ny natao ry neny tokony isa tokantrano de misy isa tokantrano de apetraka ny atao hoe fanovana apetraka ny atao hoe fiovana apetraka le atao hoe mandeha any amin'ny lalana fanatsarana ny fiainan'ny isatokantrano fanatsarana ny fiainan'ny isan'ny ny fiainam-pirenena fa raha ohatra ka de ankinina foana amin'ireo mpitondra firenena ireo kosa ny fanovana sy ny fiovana sy ny fandehanany amin'ny lalantsara mbo reraka ihany koa nireo farany marina mafy tsy atsipony gan de ozy eo mba oka koa zay mba akaina kely marina kosa aloha zany amin'ny lafiny ray zay fa hitako azy
0: teaka mahery vaika ameny juliany mirasoa satria hoe tena ilaina zay le izy fa ny eo amin'ny firenentsika moa zany na eo am'izao tontolo zao mihitsy le hoe le olona marina sy mahitsy a ary azo antoka lasa mivitsy satria betsaka zany lasa voatery a ary lasa tsy afa-manoatra de ao anatin'le hoe lasa zavatra mampimesy mahamenatra hoy mpandraharah malagasy atao ny facebook manjoantsika ao Madagasikara zany kanefa nozy a aleo miady foana ary tsy miraviravy tanana raha tsy misy ady a tsy misy ny fandresena zay ny fanampiana ataony zany fa hoe le zava-misy eo amintsika zany de le hoe iray atoka bary lava tsy ampy fa tsy maintsy apetraka koa le lahasa de satria koa efa vizana le efa olona atokisana na maty mihitsy ny arany a ary le mahitsy sy ny le hoe azo antoka efa tena lasa luxe lasa hoe arena tsy ananany rehetrarehetra tsony sisa le izy satria efa tena le fanabeazana omena zay lasa ny hafa fotsiny fa ny sasany tsy mahazo azy na tena hoe zara fafanabeazana sisa ny azotsika a teorina amin'ny ankehitriny de lasa ohatra ny tsy hita hoe mibaribary tony lasa tsy samy joro indray raha ny betsaka fa de makasitraka aloha dia itoy ihany ny resakitsika marsoa asiantsika hira kely vetivety raha tsy hoe misy fanamariana tianao anampiana an'la teo
1: azafady Claudia ny tiako tenenina de hoe napetraka moa zany ny fiteny an'ny fitondranareo tsy napetraka fa namonjy firenena izy de araka ny lalàna constitution de hoe napetraka ary zalahy ka raha napetraka izy na namonjy firenena izy zay filazana azy reo ange le olo-marina e reo ange le olona nanana fijery mahitsy e hoe lalana namonoana olona ave de mbola toizana efa hita fa sotomina azafady fa sotomina angampotsika nahitanyy sary maharary iny le tovolahy zay sotsotomina ohatra ny biby efa ny olana nytendany ary efa ary ny olana nytendany ary zay natonga azonareo niny ina le mouvement peristaltika nytendany noho ny avy eo de le isy ny teny hoe efa maty io fa sotra an'andriamanitra velona izy tsy atsika ny aina fa n'andriamanitra ny aina ny sotomina de ny olana nytendany de tsy hitan'le lehilany sotona avy eo hoe sotomina de aola ny tendany ho an'ny olona zay manao ary marsio de mahita tsara fa ny olana ny colonne vertébrale au niveau du cervical zay natonga azy iny hoe namonjy aina azy le peristaltisme le olona de tsy hitantsika ave le sary hoe vehivavy ny dorana ny volony an raha olo ny fo de mitomany am'ireny fa raha olona mieritreritra de miteny hoe tsy mety io a fa ajanona io de isoraka ireo lehilahy isoraka ireo tovolahy leireo ray aman-dreny satria za vehivaviky tsy de afaka hifampitolo labinareo kosa aloha maninareo matanjaka de isoraka ireo zay namonjy an'le firenena ka ry zininina tenenina amireo hoe napetraky nareo nangalatra firenena fitondrannareo waiwaiway nareo nareo ny namonjy firenena ary nareo ny nanapaka an'la lalana ratsy tami'ireny 25 septembre ireny de isorako anareo io le tonga amin'ny fiteny hoe apetrao le fanavozana iny ange fanavozana au point attenté au point à un point iny le fanavozana mipetraka izy teo tsy teny manidina ntsony le fanavozana fanajanona le herisetra de hoe andeontsika ho eny amin'ny 13 mai de andeontsika ivory eny amin'ny toerana 13 mai de andeontsika ivory reny zavatra ireny zany a de hita maso ary azo tsy-pahitanana fa nipetraka tokoa le fanavozana nipetraka tokoa le fiovana reny ange de ahitana an'le izy e fa rehefa lalana ratsy ve iny de mbola toizana foana aa tsisy anaraka anareo am'izany kosa aloha fa azafady tsy manana hery am'izany zay fa raha ohatra ka hoe oentina moramory ty zavatra ty ka andeha any am'izay lalana mahitsy de mba manaraka zay satria hitanay fa lalana mahitsy ary hitanay fa tsy hamono anay io zavatra io de mba manaraka kosa zay am'izay lafiny anankiray zay zay ny tiako toizana amin'ny teny Claudia teo a de raha ohatra ianao ka
0: misaotra anao miraso ralsona zany le hoe fahadimy amby roapolo volana oktobra nisy le fiovana iny a le fanovana iny a efa etaeta hatramin'ny mbola kely voateraka nizaniza hery voateraka de tsy maintsy zay daholy fa eo am'izay le hoe le setrasetra sy etraketraka entina aminona vahoaka lasa fomba fitaovana apetraka eran'izao tontolo izao le izy ary lasa

Omniu Madagascar zany de hoe ny fandraharana na ny fazahoana toerana eo amin'nivon'ny fanjakana malagasy a de raraha tokantrano raraha kitrano an-trano ary fandovana satria ka izy ity tena tsy hoe ka izy ity zay fantatsika tsirairay aby la izy hoe tena mikarama ambony be tsy hitanoano ny mpiasa mpanjakana indrindra na hoe ho fonctionnaire zany fa de hoe inona nefa ny asa takalony ary mba mahazo tsirony.

0: Izay liasan izay ve tsika tsika voka malagasy. Io no mampatonga le mampapetraka fanontaniana de mampametraka fanontaniana hoe ilaina ve izany olona rehetrarehetra izany a, inona ny ilana anazy a, ampiasaina amin'inona de teo le hoe ravao ary ravao ravao ravao ravao ravao sy rakoto ravana afongarina asorina hatrany amin'ny fakany anefa ny de tena ny lasan'ny ohatra ny voizina elabe mihitsy ny fanalana an'la olona fa satria zay le izy le hoe satria tsy maintsy mangala tahaka ny aty an-dafy misy zany senatera zany misy zany depute zany misy zany ministre zany misy zany mpiloham-pirenena zany misy zany na tsitsyanao nininona ary na tsy anao zavatra nininona ary na vo anao zay atsangatsamanorana rehetrarehetra lazaina fa namoriporina nyity rehetrarehetra ny manao velorano 50 de ilaina satria mitovy amin'ny aty ivelany satria tsy maintsy misy hoe ari-panjakana tsy maintsy mahazo ino moa le reconnaissance internationale hoe mitovy amin'izany tany demokratika nyzy zao tontolo zao zany le izy nefa ninge tsy mety amintsika le izy satria mety amintsika ve ny amelona horita izay mandrava ny fiainatsika mitsentsisantsika manaposy atsika ohatra ny voasary makirana ary mihinana ny sakafo ny anjara ny zanakitsika sy ny anjara masoandrotsika manalokaloko atsika ary mitondra ny ohatrany hoe fahoritsika eran'izao tontolo zao hoe reo gasy reo nga tena fadiranovana e ka mila vola e ary tena omeo anay ty anjaranay ty a omeo fa mahantra e ma mitondra henatra mitondra fampahoriana ary lasa imezan'izao tontolo zao hoe kay hony tsika manana volamena 20 taona isa taona hony ka tsy fantany mako fa ombany tany io angeka io tany ray manontolo io ngeka arena sy volamena avokoa na io tamimena io ary de efa arena na anaovana briky io na hoaniny io rehefa bivoky io resatresaka hoaninina moa le hoe le ratsina mihinana briky ny avanay rehefa ratsiana izy satria tsy ampy inona tsy haiko ao aminazy zany misy zavatra tsy ampy de hoaniny le briky de ny rindriny trano no sokiriny satria tsy mahita briky izy any amin'ny ville any amin'ny tanàna any amin'ny tanàn-dehibe de sokiry ny rindriny tranonay hoaniny satria tsy ampy ao anatin'le briky misy
1: ao anaty argile ao anaty tanimanga
0: sady nefa briky efa manta efa masaka anay zany de ito ny sokirinysokiriny de iratsiana hoany izy ny aty hoe ratsiana fraise ony de hoe bevoky eny vo mihinakina hoe ratsiana chocolat ratsiana zavatra tsy de fihinanisanano angambana hoe
1: ratsiana sakay
0: neny mirasotsy ratsiana inona tamin'ny bevoky
1: ratsiana sakay
0: sakay mihitsy
1: sakay de mihinana sakay mihitsy a tamin'ny zanako vavy de tsy maremay fa tsy haiko inona
0: nyatsy landimilasa le pilokelyle
1: pilokely reny tsy mampaninay mihinana azy
0: de zao tsy mira rahatsony
1: zao agasaka mihinany sakay fa misy ka le ratsiana tsy fidiny an'le raha mato satria tsy ampy le izy ngambany ao amin'ny vatany ao de daviny de ahoana moa zany de amena azy le izy tsy hoe amena azy le izy fa amenan'le vatany amenany vatany le zavatra de
0: davinyilan'le izy le ale vatany ray manontolo milanle
1: vatanyle
0: madamaslek zany le ohatra zay ny sasa moa de hoe ratsiana chocolat araky ny tenaniko teo tsy haiko ny anareo za mbola tsy bevoka
1: enganeka tonga am'izany toerana zany ianao de ho hitanao le izy zavatra tsara nge zany
0: ka le resaka le hoe tsy ampy sokay tsy ampy sakafo tsy ampy ny rehetrarehetra le tsika malagasy efa htramy mbola kely na ianao zany hoe satria zay teneniko anjelisy hoe mila nyity sakafo rehetrarehetra tsy ho amenona ny fiainany tsika rehetra fa rehefa tsy ampy an'la izy de tokony hoe tokony ho azo eo ampelantanana fa tsy mahazo tsy maintsy hoe tsy sokirina ery de lasa mpamisavy lasa ohatra ny voalavo de sokirina ny hazony olona maniry ery ny tanin'ny olona ry angalarina ahafahanao mamelona ny tenanao na ny fananan'ny olona ny angalarina fa tokony ifanolo tolorana le izy ary samy mifameno samy mame samy mahazo n'la vokatry ny tany samy mahavelona fa de zao de lasa ny anjara ny rehetrarehetra io le hoe misy tsy haiko raha mbola misy ny député sy ny sena sy ny haute cour constitutionnel zao fa hoe ao amin'ny haute cour constitutionnel ao amin'ny lalàlam-panorenana havo misy anako fisivy hoe ny mpiasa ao a haute cour constitutionnel le ambony indrindra ao amin'ny firenentsika zany de hoe mila 6 million d'ariary zareo amin'nyisa taona ahafahany amelomana andreo olo anaky sivy reo a de 1 200 000 € zany 6 million d'ariary zany hony anoany na de hoe mahazo 500 million ahoana 6 milliards kay ariary C'est que tout le fil de vous la fait 1200 1 200 000 là qu'est nous l'endroit où pièce en yas c'est zéro en activi des mille mahandrais en isia 11 101 par mois ni pièce à rey
1: tenez on sait 11 000 euros
0: 11 000 euros par mois
1: ça ça fait tout quoi ça c'est carrément 11 000 euros à ti hein. Azafat tu prasizan karama 1000 euro.
0: Dia mentu kniaz ngi tsika tsmaninne. Fa izy ane tsy misy asa taona ne, izay tena olana amin'ny izy.
1: Asotrina karama ni presta macro. Asotrina karama presta macro tsara 14000 15000 any.
0: Ano any ve?
1: Dia mitovy amin'izany izany ny asony ACC, dia olona sivy ny velo malagasy amin'izany, dia sary avoka publicité le bande kely ary amin'ny kery ary sady maloto kely mahatra kely.
0: Nefa manao mangataka tompo.
1: Nefa angataka 80 million USD. Déjà les foules en brina, déjà les foules en alef. Oh là là.
0: Le homme s'est naoune de manger foule, il s'emboule en 14 811 par mois. Ça tue, en a qu'il y a foule, ça roule de m'timent c'était d'avenir. Il s'emboule en 266 600. Ou en y n'a n'oultan le 4 ans, 16 milliards d'arrière, 15 ans. De 1 333 000 arrière, 15 ans. Il s'emboule en tête d'avenir. Les 266 000 euros tête d'avenir, ça tourne. Et tu m'as demandé, j'en ai 14 811 euros par mois. C'est l'incitateur. Tu l'as dit, c'est 11 111 par mois. Ils sont boulants. Tu l'as député, ou tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit,
1: budget de par mois qu'est-ce ça le
0: budget ni très rêve
1: non budget les groupements
0: 4 millions nous sur la tête nous par euro par an nous l'endroit à un budget ni services ça
1: budget parlementaire ça ne gagne pas nous fait ta quoi ça
0: 50 millions milliards d'arrière des 10 millions d'euros nous l'année en tel pool en tel ambien
1: pool en ça député
0: Solombavambahoaka.
1: Ka misy le fanasorona kosa aloha asa ny nasoron-dreny ve mbola mahazo karama rehefa ny abrogeny izy.
0: Fa ny karama izany raha hoe ho an'ny Solombavambahoaka anankiray dia 5521 euros par mois.
1: 5000 euros?
0: 5000 euros.
1: 5000 euros izany karama la député iray. Amin'ny fomba ahoana moa, Madame Claudia, raha mandray 5000 euros par mois izy no anaiky ho ravana parlementaire. Amin'ny fomba ahoana moa? De tonga amin'ny tenena tamin'ny voalohany tamin'ny tsika voalohany hoe amin'ny fomba ahoana moa tsy atao akitranotrano io asa io ko ahoana no borina ny 5000 euros par mois miditra amin'ny fianakaviana satria raha hidada nazo an'ilay 5000 euros tamin'izy député dia atsofoko indray ny vadiny rehefa avy eo mba hahazona an'io koa dia atsofoko indray koa ny zanany rehefa avy eo mba hahazona an'io koa fa tsy misy azo tsy avelo volo io e tsy avelo volo io andehandeha fotsiny ihany io nge raha tsy miditra amin'ny fianakaviana dia miditra any amin'ny fianakavian'olo-kafa e dia ao fomba ahoana no anasorana an'io
0: na misy lahasa na tsisy lahasa tambiny amin'io karama
1: amin'ny anarana hoentina ma sénateur amin'ny anarana hoentina ma ao amin'ny haute cour constitutionnelle fitsarana avo momba ny lalam-panorenana zay zany vola azondry zalahy ko ahoana izy ny anaiky hoe ravao tsisy manaiky an'izany tsisa raha izahy eo amin'ny toerana raha tomba tsy anaiky ako fa de na izay gasy mahatra ny mandoha zany fa de zay zany mijanona amin'ilay fantrana fa de mitolona ahoana moa zany azafato fa le fitenena tsy hoteneko ilay izy ka tsy hoteneko ilay izy hoe ny avy any dovonana ny tsy hoteneko ilay teny a fa de le rambon'le fitenenana
0: hoezay
1: teneko hoe ny avy any dovonana fa tsisy hidina koa reo fa ny any ambony miakatra any ambony foana ny tsy maintsy ataony zareo zay zany lalan'ny natiora e lalan'ny natiora nge le izy e de rahana am'izay zany le izy de tsisy ala eo io le tonga fiteny zalahy hoe tsisy miala
0: ka le izy mai toetsaina tsy miasa le izy fa mahazo vola ozy izy ny ato a le conscience professionnelle zéro indrisy ozy izy herizora mamontsy hoe fa maro ny manana lay toetsaina hoe tsy miasa fa mitady vola de zay conscience professionnelle mamikasika an'izany a zéro izy de tsy maintsy tazomina ono lay fomban-drazana zay tsy hita ny maharatsy azy a fa ny mpanao azy fotsiny no miova am'le mahazo an'le karama zany hoe toerana ifandimby asana rehefa ny asa no ifandimby asana ny tsy ny asa akory ny fandimby asana fa ny
1: voninahitra
0: sy ny toerana
1: le fahazombola ny fandimby asana
0: de le fahazahoana lova tsy mifindra fa lasa mifindra ho azy le izy rehefa le hoe modimody hoe soloana le fitondram-panjakana ka zay le izy hoe tsy miova akory fa tena ny eo ihany ny eo a ary zay mampitonga le izy mampalahelo hoe fifakadiny sisa vetivety le fotoanatsika mirasoa ralsona fa naizana tsany ary hoe ny zava-misy aleo Madagasikara io zany de hoe mato tsy nijanona mihitsy le resaka kitrano-trano sy ny fanaovana asa ratsy le hoe népotisme sy business ozy izy ny ato hoe hiaro letra normal hoe tena manomboka manjaka indray ny népotisme zao miaraka amin'ny business fa mbola sarotra le fanadiovana ozy kosa ny fanamarina ny hafa zany a de misy le hoe manana an'le fahendrena ny fahitsiana ny fazahoana antoka hoe tena molona marina vitsy de vitsy de vitsy de vitsy satria tena sarotra ny azahoana zainy satria le iainana sy ampiarina antsika tena fampahoriana fampahantrana ary fanaovana tsinotsinona ka lasa zay ina moa milanjalanja orina sy manambanimbany sy manetry ihany no afaka manjaka ary reo ihany no mitady toerana mazava ho azy satria tsy maintsy bahanana le toerana mba hitazomana azy sy angalana n'io karamabe 5521 € ny ny député zany a de 14811 ny sénateur de 11111 ny haute cour constitutionnelle
1: par mois io
0: isam-bolana
1: isam-bolana ny vola azo amin'izany ramosia tsy hitako mijery tena vanahaka mihitsy hoe tena c'est la belle vie c'est la belle vie
0: le hoe tokony andraikitra sy le fahatsora-po zany tsy misy an'izany mihitsy de ozy izy hoe maturité a versus responsabilité mba jero misy hoe mila mijery vidreo de zay mahatonga ny ankamaroa malagasy hoe mitady toerana ho mpiasam-panjakana hoy izy izy ny ato a iaja fiandrianana hoe mitady toeram-piasam-panjakana satria ihany no betsaka ny kitranotrano a ka raha te hisedra isika raha te hisedry sika de mitadava asany amin'ny orinasa tsy miankina lehibe ohatra hoe le any amin'ny banky lehibe zany a fa rehefa tsy mahay ianao de voaroka
1: ka izy ange olona mila matoa ianao antaniny ny taratasy momba ny fahaizanao sy ny fiainanao ny filazanyreny ny filazany CV amin'ny teny gasy matoa iny antaniny de misy antony ary ny taratasy natolotra ao
0: inynamarinana momba ny anarana rehetra
1: ny fianarana sy nytraika efanao
0: raha tsy resaka faux diplôme
1: ka iny tekiterena hoe rehefa manoratra an'iny de azo soratsaratana dolo hoe za manana doctora avy any tuléar iza moany le lasa ministra ny teny hoe manana doctora avy any tuléar kanefa ay le zavatra diplôma fosika ami'ny teny professeur
0: roberto
1: ay le izy diplôma fosika tenen'ny professeur jonara tsimbasafo hoe iny ty diplôma fosika ity nefa de lasa ministra izy de reny ny zavatra nytranga de hatramin'izao ny mponina any amin'iny faritra iny mitomany hoe nalainy taniny satria natao le herisetra tsy natao amin'ny lalan'ny marina fa natao amin'ny lalan'la herisetra mba tsy te hijanonao amin'la fahantrana izy de natao n'la lalana herisetra de azony le tanin'olona de mitomany le olona hoe ahoana no alainao fotsiny taninay nefa ny razambenay nanamboatra sy nanatsara n'io tany io de satria izy ministra de afaka mandidy io le hoe teniko fe lehibe de afaka laiky io ny taninareo totofa koa de lasako ny taninareo de miverina hatrany amin'ny inona le hoe to misy ministera fanajariana ny tany to tsy manaiky mihitsy izy hoe averina amin'ny vahoaka ny tany kanefa kosa de mba engany mba zany fanavozana sy fiovana zany mba hitoetra fa tsy ho teny manidina fotsiny inkosa aloha de hitako hoe lasa mipetraka mihitsy izy fa tsy teny manidina fa ao Antananarivo ao an-tanàna Antananarivo eny amin'le bepas toatra mbola misy any hita voaingana le izy le hoe efapolo taona izy mipetraka teo de lasa any amponja le ranga de midorana misy misy mpitandro ny filaminana sécurité de miaraka amin'ny soratra hoe huissier de justice ny ao amin'rinany soratra le ranga de doroina ny tranon'olona hui siège de justice ve ianao de mandoro tranon'olona kosany raha vana le tranon'olona de dorana ny tranon'le olona ameo azy ny entany lamba ny atoriny e ameo azy ny vilaniny andrahoany sakafo e fa ngah ianao raha huissier de afaka manala ny sakafon'olona ho ambavan'olona ataoko fa mihoatra kosa ny mihoatra ny anina ianao mihoatra ny juridiction ataonao tsy mety zany sakafo any ambavan'olona tsy azonao alana lamba tafin'olona mangatsikizy tsy azonao alana ameo azy le zavany e ameo azy ny entany de teneny moramora izy hoe melah eo ka rehefa tsy miala izy de dorana ny tranony zany de rehefa tsy miala izy de atao zany ny herisetra fa izy ty herisetra ity fa iza le fanovana sy le fiovana e tsy mipetraka mihitsy ange le izy e raha ny avy anao idinika amin'ny fianakavianao de teny hoe za de avy nandorony tranon'le olona idinika amin'ny zanakao vavy ve anao de za ve vava voaka eo anatrehan'ny ny vehivavy hoe nidorako ny tranon'le olona nidorako ny lambany de miboridanao le olona oh azafato tompoko tsy zaka ny heritre tsy hoe tsy zaka ny heritre za fa afaka mitrotra ny olona hafa mihanao an'izany fa tsy hoentina amin'izany kory ty toetiany ty fanjakana sy fireneny ity fa mba hoeto amin'ny lala fahamarinana ihany de mahafinaritra mihanao ny miaraka amin'ny ramatoa klody any mitantara eto miresaka zay zavatra tokony mba hitondrana ny fahamarinana sy ny inona moa zany ny zavatra tokony hitondrana n'io firenena io
0: nyrariny sy ny hitsiny
1: nyrariny sy ny hitsiny

Oma Anatoni Chansi Denise Hetomni Radio Frequence Paris Pluriel Alliance qui sont bolami si fitominitra sisa satri bolami sia fa fitominitra ary atao sisa na bolami siany fa ni fotona tsika mo eto isaky ni alarbi sin alhadia mi vantana ka afaka andraisanao anjara ary dia misaotra ny miraso ralson tsika ni araka tamintsika teto ni araka tamin'ny Julia saonda malalaka Eto amin'ny fandaharantsika izany afaka tokony niantso ianao aotra iray efapolo aotra dimy aotra ena folo fa atsika miresaka mifampilaza ny vaovao sy ny etaeta sy ny zavatra manjo atsika hoe ilaina hifampizarana satria tena mahakivy raha ohatra tsika raha tsy mifampiresaka ny zava-misy a ary tsy milaza ny zavatra manjo sy mifampahafantatra ny zavatra mba heno sy fanampahalalana sy hita tety serotero mikasika ny hoe inona ny fanafody raha ohatra ny mba misy ihany satria raha ohatra ny hoe atao ohatrany tsy misy ilay izy dia ohatrany tsy mahafantatra sy mahatsapa ary mahita ny fampahoriana manjo antsika izany tsika ka raha ohatra ny ara miresaka momba n'izany hoe zava-misy zany tsika na miresaka momba ny hoe mody sa tsy mody hoe nareo any ampitan-dramomasina any hoe mahazo miteny sa tsy mahazo miteny zavatra mahatsapa sy hita sy re sy iainana ary mangidy amin'ny tena ve de hoe mbola lazaina fa hoe tsy misy hidirantsika ihany amin'izany aiza kosa tsy maintsy mihiditra rehefa tokony hiditra ary tsara mihiditra mihitsy na tsisy hidirana ary satria tandrasantsika iraisana io ary rehefa le tsy miraraha no mampalahelo fa satria lasa mandraiky fafa mihitsiny mandotitra any de mampiririna de zay misy mandray anjaikitra zany anatin'ny fandraisana anjaikitra le hoe mandray anjara sy milaza sy miteny ary miasa ihany ko zay ny hoe ataoko hoe samy manana ny fahaizandratsika na ny fahalalana sy ny fahavitrihana sy ny herisandry samy manana ary ny fisainana tsy hoe ino moana hoe taipiraka samy mampiseho ny azy iza no ifampidera taipiraka samy zanaky mpanefy fa tsy zanaky ny mpanefy hoefo fa samy zanaky mpanefy a de mafampiderany hoe inona ny vitanareo tao anatiny io a inona no hoan'ny zanaky ny mpanao inona mpanao karakara hazo zany rehefa ny mpanefy trano mpanefy fanaka ny mpanefy tambary ny mpijinjavary samy manana ny ay raha ataony hainy de mifampizaran'izay hitany zay ny hitany hoe mahatsara ny le facebook efa somary sarotra io no mampiasa anazy mety tsy maintsy hifindra amina tambazotra isan-karazany hafa zany tsika ka hoanao zay efa mahafehan'zany ilaina tokoa ianao ifanampy atera ohatra ny azonao atao le izy fa isaorana tanteraka satria zay no ilainako efa somary vita ty zany a ka efa tsy maintsy mametraka ny toerana satria manana vahiny koa namat

0: Ie, desainy androany izany fa dia mirary soa mirary ny tsara indrindra amintsika tsirairiavy fa dia veloma amin'ny manaraka indray izany ntsika eto amin'ny radio fréquence Paris Pluriel fandarana zoma Capricorne ny rarintsika teto veloma tompoko.
1: Shaving after I get the bath, they laugh and go too far, think too fast and back.